najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus i Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, kakva je situacija na našim termometrima, 17 stepeni po Celzijusu na području Chicaga prema posljednjim merenjima. Danas smena sunca i oblaka, ne bi trebalo da bude padavina, slično vreme i narednih dana, maksimalna temperatura do 26 stepeni po Celzijusu. Inače, na današnji dan 1813. izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić postavio je komad Kreštalice u mađarskom pozorištu u Pešti i ovaj datum označava početak srpskog teatra, dakle da se zna 24. avgust. Moramo da se setimo, ne moramo, ali ja želim da se setim čuvene solistkinje na harmonici Radojke Živković, koja je rođena na današnji dan pre 103 godine i prva je zapisala i komponovala čuvenu srpsku dvojku, čuvenu srpsku pesmu Odakle si sele. Dobro. I još jedan rođendan od sveg srca na današnji dan, 1946. rođen je reditelj Goran Marković, meni omiljena ličnost, ako smem da kažem. Specijalno vaspitanje, nacionalna klasa, Variola Vera, Urnebesna tragedija, Titoija, Sabirni centar, Kordon, turneja i tako dalje i tako dalje. Srećno od sveg srca. Tako je. Želimo da se vratimo u korak sa ovim 24. augustom. Još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove jutra. Budite uz nas.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to pri...